She want the long body, la la long, le le le le. She want the long body, la la long, le le le le. You can't tangle the la la long, le le le le. She want the long body, la la long, le le le le. Up inna the le le le la la long, le le le le. She want the long body, la la long, le le le le. You can't tangle the la la long, le le le le. She want the long body, la la long, le le le.